0: I was a highwayman. Along the coach road I did ride.
1: Mini flash u 9. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedeljak 13. i utorak 14. jul.

0: konile na blud.
1: Ako ste vele višnje, na konile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, etu bijes me obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud. Bez milosti me kurva nasukala na spru.
1: Bez milosti me kurva nasukala na spru.
0: Riječ